0: かしたら盾とか出してくるかもしれないから、その時だけしっかり。
1: Second game, Matsushima to serve, love all.